Кинза деген киноны көргенсіз? Я көрмеген екенмін. Шамбы күні кешқұрын түнге ұйықты. Шырақы болар дұрыстан, түнге ұйықты. Мені біласымы, бала болсамам, есімді қап кеткен. Өзім көрмеген, өлекі мусиқасы. Рабима Издаура деген сериал боларды. Біз өдегіле көршарды, да, айолы. Мусиқасы, жа бір башқача башыналарды. Деші құлағымды қап кеткен, лекен үйрақылы бір алмейма оны. Бір топсам ефірді қой беріма. Есіледім, Рабима Издаура деген сериал боларды, қырқыдыр. Қораталі айол. Қызматкер болады, дай құлдаз. Шыны біраз есілеймін. Шы мусиқасы елімді қап кеткенді. Шы дәрежеде көп агитация болгенді. Қошындыла, елімдің қаманы мүйді телевизор болмасты. Сирал көріш үчін кемдір, кемдір үйге шығарды. Бұмлен әке барсы, үшті туырты қошында шығарды. Телевизор көргені бізан әкеге. Кейін телевизор антеннасы олмасыды. Телевизоры бұрыдыған жой көпкеледі сіңген, амбұрды, амбұрды, амбұрашарды, чық-чық-чық,

Почтальон Печкин. Қайсы мультфильмді сал есімге түшті Почтальон Печкин. Кейін топылмалар идорасы боларды деген азымала хабар жүнәсі күчік боларды. Ұлы излеша деген болады. Медальон оғрысы болады. Қалеген зағызған. Дайым оғырлық бұра деген болады. Қызым Ромалина алып келдеймі деген мультфильм. Ха, есімге түшті. Ха, пиолар қақыды, түлкі бой қақыды. Сонсы біла роза бақады озиям. G'aroyib shayton. Yo'q, shayton o'chmasmi bu film? Assalomu alaykum, men Tilloman. Niha. Ey bola, obidagi dondondan yo'q emas u. Boshqa kino. Yana bitta film bo'lardi. So'zda yetish mumkin emas bo'lardi shekil. Bo'laveradi, bo'laveradi degan so'zni aytish mumkin emas edi. Охотники за привидением. Ох, Каспер degan film bo'lardi. Sizlarda multfilm Каспер. Hali tepalik avli yozuvriga. O'zimiz Abdullajoncha. Malchik, malchik. Ana qaydi suda? Marisa gide Marisa, Barnaula. Москва, иди. Бензор, чувай. Ана! Да-да-да-да, иди.

0: Қаны көзілі әчетін өшімізді бұ мұрачатларыға өзіңіздің насыбатыңіздің 88-1-4-80-80 екі қоңғырақ қылың. Қаны бізге мағзу тапылды. Бұл сұғадыны екіліп қойшымыз үшін. Бұл егәсілі кемасы, инсон ұзыны ұзы құрмат қылышыды бөзадылар, шақла есімді сомейміз. Йоқ, қар кімге қымдасып қылмайды. Өз қалбы білән танышма қылығыды бөзадылар, ені бір сомейміз. 91-12 көйінді бөң үлінамыз. Ассаламу алейкім, халі кеч. Валейкім ассалам. Ісмалары?
1: Яқшымызыз.
0: Рахмат, танышып оламыз.
1: Жураев Акмал,
0: Акмал Жураев, құрсамыз. Акмал, тыңлаушымыз сауал берділәр, ва суларының сауларыға қандай жауап беріш үшін бізге бағландыңыз.
1: Өзімнен келіп шығып айта деген болсам, һәркімде өзінің дүниесі болады, да?
0: Хоп.
1: Бұл адам айтқаны басқаша пікірлер. Мысалы, өзім дүниемге келе деген болса, нима дейді? Басқа дүниеде, короче. Егес, мәнші, егес болмаса керек. Мен білмедім.
0: Мана шу короче деген сөз деме, Акмал?
1: Кейінгісі, нимадыр да.
0: Аха.
1: Көп ішлетамын өзім.
0: Мана, көрдіңіз? Білмастан тұрып ішлетамыз, де? Білмастан тұрып.
1: Ааа, тұры, тұры.
0: Лекен, бұ эфир де бары бір, чүне апсы ма? Балки ұ қопал сөздір, балки ұ ұятли сөздір. Чүне апсы ма?
1: Тұры, тұры, тұры.
0: Демек, біліш үшін ма қырыш керек инсон? Өзін ічі дүниесіге, ішкі дүниесіге мұражат қырыш керек, де? Бұл үшін бұны ішлеті епті, адамларға неме үйіқтіру епті, қаншалы бір пайдалы сөз, бұларына бір үшін инсон өзіге мұражат қырыш керек ме? Өзіге мұражат қырыш керек.
1: Тора, Yaman söz matlıydı, siz de fikir etse?
0: Ben bilmiyim ama şu için soradım.
1: Karoçim ha. Öyle hatta koydum size. Efirge doğrusu, ben birinci madde siz bilen yaplaşkanım da kursam ben.
0: Rahmat.
1: Doğrusu da, ben aldım sizde Grand Radio Zireşti katta koyacağım ben. Radio Grand. Yine kanaka radyolarda katta koyacağım ben de işte. Hazır bir gün gekip, Аз кечке эфирге чыксыз, маза кылыпмы, просто мазды. Кяпио, ке эфирге.
0: Рахмат, Акмал.
1: Маңдан өткен болса,
0: өректе елдің. Болды,
1: оке.
0: Хамасы жоады, шүнчі кеме сорадым, нема о, қанақы сөзу, біласу, баңасыны маңа айлетады деп сорадым.
1: Енді хамманы өзінде дүниесі болады,
0: енді дүниесі болады, енді Малымат беріше епті, короче дегені бұл қысқасы дегені екен, хұллас кәлам деген мағынан айлеттір екен.
1: Емесіз осы
0: екен. Үші, хұллас кәлам, гәпні индалласы деген
1: мағынан айлеттір
0: екен. Шынақ екен тәрдеймесі. Бұл тыңдаушыларымызға рахмат, сізге көмектесуге барышты.
1: Рахмат,
0: саламат
1: болсын.
0: Рахмат, Акмал. Алмат,
1: ішлеріңізге,
0: ішлеріңізге алмат, ба бақыт сәтіме.

телеграмдан ма гап. Шоттам слоузи. Зеркип қолмадингизми? Ҳар дам шу саволни бераман, чунки соат тунги 1-да одам уйқуси келади. Шотсын, қана бітті қосық ештерікчі, жәңгі соғаттан бияқын түрген екен бізге телеграмды нұмай кем. 88-14-98, орады қоңырақ релетсім, телефон қымады елі, яплашмақ сүйдім сілі бұл.

режиссер что-то Давранов, Эльор, что-то мы с Тимур Йозеком, Зафармана, Штамас. На мы еще коли обсудаки чекурон. Хоп, Кахрамон Йозадар, сіздан хафаман аке. Қанчы ілтимасымге қарамай бәрбір оқын Мадалиевнің қошығыны қой бермадыңыз, қарыңыз соңды күтіп өнімеді. Кеше шу хақыды ұстазым білен кепірішкенді, мен соңымеге қафы бөледі. Ва одамлардан қафы бөліп керек ме өзі? Бұ қандай одат?

Эх, әзіз радио тыңдаушы достар. Расымен бұнда мәнге ұқсайды. Мен өзім позициямды айтамын да. Албатта хазыл тарихасы да бұл. Құдды ана ата келіп өзіне фарзанды кейіп, сен мәнге хазы керек емес, мәнге қошынды баласы керек дегенге ұқсайды деп бұл. Бізге сайын керек емессің, бізге хазы қошық мұхым. Мен ештмақшы болген тараны мұхым шыны қойып бер. Сен мұмын керек мәзсін, мұхым емәзсін деген әрсе көлшейді. Хазагер мәнам көрәсім, көңілім мә ішке сосам, өзім мәну, эголарым мә ішке түшірсам, мен дайым бар, де, бұ жүхәділі.

Әке лекен жақын шыққанды инсан азгені сабыр қылса, өтіп кетеді, сабыр нәпс қазып. Неге енді сабыр қылшыз керек? Ең жақсы жолы неме үшін жақылыңыз шыққан өткенінің ілдізін тапып, шу білән ішлеген мақұлмас мы? Шында жақыл кеген сізді кәмірау еқілейдіген болады, сізді назарат езді болады. Бұны, қазірші сіз жақылын назараты да сізді, ұ сізді башқарады. Әгер неме үшін сізді башқарады, қайырдан кіріп келді, шыны ілдізіні тапсыз, кеген мақылады, нәвс, сіз ұқтияр езді болады. Яны, шы, жақылы сіз башқарады, сізге қарап тұрады ол кейін. Ілдізіні тапкен езді. Сабабыны, оны назу жоғын таппаген езді. Кейін ұ, жүне әпсіміз сізді, еткен езді қылады еген болады, сізге қарап тұрады. Сабыр қығандан көрі, яқшысы оны ілдізіні тапып, ұшы ілдізі біле ішіліп, оны башқару езге оген ез тұғырақ. Исаңызды шу үшін яратылынген. Яны кей, әртіләді мен insonga boshqarish imkoniyatini, huquqini berdim deydi. Boshqarish deganda, qarang, boshqarish deganda odamlarni boshqarish emas, o'zini boshqarish, mana shu his-tuyg'ularni, emotsiyalarni boshqarish nazarda tutiladi. Siz uni boshqara olasiz. Agar uni ildizini topib, tilini topib kim xo'jayinligini unga ko'rsatib qo'ysangiz boshqara olasiz.

Отдынилось, дорогие. Кайсы такси ил овасыдан файдаланышмам кысық екен. Майлы шыны сыны етмей қой қолы. Енді етіш керек болса етамызы. Яндекс, мен фақат Яндекстан файдаланымын. Мен құлы. Сокен адам болсын, Райхан башланды. Қошық өзіңізді табиңізге қарап қоя берейін. Райхан, Райхан таладык. Минадарлигимиз дептилар. Рахмат. Адашмасам, мана. Бір дақиқада автомашина келеді депті. Сыраджиддин ісімді тыңдаушым. Тыңдаушы деп мен айтушы. Йоқ, бұйыртманы бекор қылышты. Қазір Давронды күтеміз, Давронның жауаптары қанақа болады. Даврон келер келер, 606 рақам. Яқшы көремін сіздерді, шаныңыз. Қандай бошыңыздан қатты назар яқшы көремін. Білейлер дүниеде қанаққа босайларым, сіздерді барыларша яқшы көредіген. Инсон бар, у фақат радиода. Бу радио номи китафым, ара-арада уны эфирге уланып тұрыйлы. Агер оны юрагидеге, шығыстыге болген сау севгені қысқымақчы бұл сөйлім. Шамбогын өчірешеміз, туны ил асуды өтсін, алим китафым.